libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salva

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, Patrem Rico vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secul.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine nons in Deus, uri interesse tectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur, amen.